viva. Ég voru vita hvað þú var. Marata violítan, ég jatko ósan sen. Malat ber hei júlan, ég móti kúfan satuna í sen. Settist í það keskustu, ég tvelvali súren tundesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.